0: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
1: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
2: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
0: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
1: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
2: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
3: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
6: pa, yo manejo.
5: Seguro dices,
7: híjole, me va a dar.
5: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
6: ¿Pasamos por mi novio?
7: ¿Novio?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington.
8: Radio.